Hej, Micke Cederberg är som är listredaktör i P4 Plus och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

is Alice. Says Alice.

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn. Men

Kan du sjunga? Ni får hjälpa till att sjunga lite grann på en låt som heter Hey Bamba Reba!

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

en värld som ej förgår. Det finns ett brev som ingen läst. Det finns en vind som allt förstår. Det finns en frihet utan sår.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Sveriges Radio Bovallstrand. Ja, det brukar ju inte vara några nyheter i den här kanalen, men kan vi inte få ge er en glad nyhet ändå? För jag kom över TT:s telegram om igelkottsveckan som nu avslutats. Den låg här mellan den 10 och 16 augusti och det var tredje året i rad som Världsnaturfonden och Nordens ark ägnade sig åt detta med hjälp av en mängd olika finansiärer, och det här ska pågå minst 5 år. Och detta är då en vecka då man uppmanar allmänheten att räkna igelkottar. Och den här gången så svepte den förbi med 50 774 stycken inrapporterade igelkottar. Alla var tyvärr inte levande, men de flesta var det, tack och lov. Och Jessica Ångström på Världsnaturfonden säger att vi är så glada och lite häpna över det här stora engagemanget. Veckan har ju haft som syfte att samla in mer information om den faktiskt numera hotade arten och var den finns. Och antalet igelkottar har minskat med nästan hälften på 12 år. Detta enligt Världsnaturfonden. Och något som har stuckit ut i år är att fler än tidigare år har rapporterat om igelkottar som har påträffats överkörda av bilar. Och det är faktiskt en betydande siffra att ta vidare, säger Jessica Ångström. Ungefär lika många som tidigare år har deltagit detta år. De län där flest rapporterade om igelkottar, det var Gotland, Skåne och Östergötlands län. Det får vi säga grattis till. Med det så är musiken nu äntligen igång efter denna glada nyhet. Vi ska lyssna på Hotenen i Singers och Björkens visa. Allt i P4 Plus. Välkomna!

Louis Armstrong, eller förlåt mig, Louis Armstrong, så ska man faktiskt säga. Mac the Knife ur Bertolt Brecht och Kurt Weill's 12-skillingsoperan. Jag undrar om de hade räknat med att det skulle bli en sån rungande succé som den faktiskt blev. Och i det här fallet även då en jazzstandard så småningom, för det är ju fler som har spelat in den. Årtalet för inspelningen, ja, när var det då? Ja, det var 1955. Och Eddie Floyd, Knock on Wood, har vi hört från 66. Hoten and the Singers gjorde Björkens visa 1965. Så då till en sån här härlig sommardänga som gick land och rike kring, inte bara 1980 utan också har gjort det långt mycket senare och fått flera revivals. Vad säger ni om jag säger Snowstorm?

Etta James, Sunday Kind of Love heter den, och inspelningen gjorde hon 1960. Sist det årtiondet så kunde vi höra på Grogefält i studion med Små lätta moln 69 alltså, och Carlin Carter med Every Little Thing kom 93. Snowstorm, ja det var sommarnatt, 1980 redan kom den där. Men om vi flyttar fram 4 år i tiden till 1984, ja, OS Sarajevo, Gunde Svan var ju stor stjärna där. Var det 30 kilometer och lite annat som han tog guld på. Helt otroligt. Ingmar Bergmans film Fanny Alexander fick 4 Oscar vid Oscarsutdelningen det året också. Och sen så var det en mängd andra fantastiska upplevelser som jag tror säkert många kanske kommer ihåg, men inte tror var så värst länge sedan. Apple Macintosh-datorer lanserades som något av det allra första, med små svartvita skärmar, och så kunde man då göra allt igenom med floppy disks och allt vad det var för någonting. Ja, var mycket utav det här som jag tror att en hel utav er drar sig till minnes. Men så hade vi också då ytterligare en sak på radion, och det var bland annat att vi kunde lyssna till ett nytt gäng som hette Ultravox.

Johnny Rivers och Secret Agent Man sjöngs in 1966. Men vi började med Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes. Synt från 1984 och Gunnar Wiklund, Minns du den sommar? 1961 var det. Silent Lips, Georgia Gibbs, kom 1957. Men nu ska vi till Frankrike, och det är med en av deras kanske mest kända sångare. Och det är ju det, lite grann att om man inte är frankofil så missar man många av de här duktiga artisterna. Och det här är en man som hållit på i mer än 84 år, för det fyllde han den 12 maj. Ja, och är fortfarande i full fart. Hoppar mest mellan Schweiz och Frankrike de närmaste dagarna på turné. Michel Fugain, som han heter, som ja, inte bara är sångare utan också kompositör och skriver sina egna grejer. Och en av de kanske mest kända låtarna ska vi höra nu. Den heter Une belle histoire.

David Bowie, Golden Years. Ja, han har faktiskt en del gemensamt med den artist vi hörde allra först. Låt mig först bara ta en titt på årtalet här. Det var 1975. Michel Fugain som vi hörde först, Une Belle Histoire. Ja, 1972 kom den där. Och då var han relativt ny i gamet som kompositör. Han var född nere i Isère, nära Val d'Isère och de här ställena. Så här fanns det mycket med skidor och annat i bagaget och pappan var läkare och det skulle han också bli. Var det tänkt, men det fanns annat som lockade. Han ville väldigt gärna hålla på med teater, film och som ung student hamnade han i Frankrike. Eller Frankrike, Paris, ja det är ju... Ja. Det ligger ju där. Och hamnade han där med flera av de riktigt stora franska regissörerna vid den där tiden. Och efter ett tag så var det en av killarna som bad honom skriva musik och det var där det började. Han hoppade helt enkelt av sina läkarstudier och blev kompositör och sångare istället. Men då hade han också tagit en del teaterlektioner. Så det finns en del att hämta hos denna artist som sjöng Une Belle Histoire. Lena Andersson, en junikväll har vi också hört från 1971. Men nu ska vi tillbaka med The Miracles och då besöker vi tidigt 60-tal, 1962, med You Really Got a Hold on Me.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

Jag gillar det gurglandet. Bald-headed Lena med Loving Spoonful inleder den här timmen efter klockan 11 i P4 Plus. Ja, klockan 23 kan vi också säga om du lyssnar på nattsändningen eller kvällssändningen. Lou Reed var den som var med oss för helslaget med Perfect Day. Och allra först så hörde vi The Miracles med You Really Got a Hold on Me från 62. Lou Reed var från 72 och sen hade vi här då Lovin' Spoonful då från 66. Då har han börjat skriva på låtarna. The Graduate heter den ju på engelska. Och Mandomsprovet fick den hitta på svenska. Ja, Dustin Hoffman i huvudrollen och då i den fantastiska rollen för en kvinna i det här läget, medelålders till på köpet. För det har ju alltid diskuterats mycket om just detta, vad som händer med kvinnor som är då mitt emellan de gamla karaktärsrollerna och de yngre. Anne Bancroft var den som axlade rollen som Mrs. Robinson. Simon & Garfunkel fick en jättehit med låten. Filmen blev prisad och det diskuteras mycket om den efteråt, för att det var ju ett tabubelagt ämne det här att en äldre kvinna, eller medelålders kvinna förlåt mig, blir kär i en mycket yngre man. Låten, ja, den hade egentligen en annan titel från början. Mrs. Roosevelt. Jo, det är Eleanor Roosevelt vi talar om. En dam som ju gjorde otroligt mycket för sin samtid. En presidenthustru som var minst lika känd som sin man. Och om man lyssnar noga på texten så kan man också förstå lite grann av att det finns bitar i den som ju härrör ur just hennes historia. Men när man då fick uppdraget att skriva till filmen The Graduate så ändrar man istället titeln till Mrs. Robinson.

Madonna, The Cherish, som hon sjunger här, spelade hon in 1989. Och Jim Pitney gjorde Town Without Pity 61. Simon Garfunkel gjorde Mrs. Robinson 1968. Nu då till en man som ju från början faktiskt var, precis som Dionne Warwick, en person som var engagerad av skivbolagen för att spela in demolåtar. Ja, det var ju så att, och det har jag berättat för er förut, men för de som inte har hört det, så var det ju ofta så förut att man hade okända sångare, men med bra röster många gånger, som då fick sjunga in nya låtar som man sen spred till artister som man hoppades skulle sjunga in dem. Både Dionne Warwick och i det här fallet Tom Jones var sådana som då fick lyckan att sjunga upp för artister som föll pladask för det de hörde. Sandy Shaw var en av dem som faktiskt sa att nej, men den här killen, när hon hörde honom, ja, i It's Not Unusual tror jag faktiskt, han ska ju inte sjunga åt mig, han ska sjunga in en egen platta. Och det har Tom Jones sagt många, många gånger att det är han evigt tacksam för. Vi ska föra ännu ett exempel på hur den här mannen uttrycker sig och hur hans känslor faktiskt lyser igenom i en av hans paradnummer. Från 1967, I'll Never Fall in Love Again.

0: The Shangri-Las med Leader of the Pack och inspelningsåren 1964. Bevel Gilberto med Sunny Shining kom 2009. Det vill till. Gilberto ska jag säga, det är viktigt att man får till det där G-t i den brasilianska portugisiska. Tom Jones, I'll Never Fall in Love Again, det var 1967, och visst är det mycket hjärta och smärta i hans sätt att uttrycka sig. Ja. Till, ja, om en liten stund faktiskt, en väderleksrapport. Jag tycker det kan vara kul att nämna lite grann hur sent sommarvädret blir, för det har varit lite fram och tillbaka. Väldigt kallt på nätterna där jag sitter i Bovallstrand, men dagarna har varit soliga och riktigt fina. Men hur blir det nu imorgon då? Ja, det kan väl vara intressant. Ja, förresten, vi har en eftermiddag också, beroende på när du lyssnar. Men har du lyssnat på morgonsändningen så ska vi ta eftermiddagen. Har du lyssnat på nattsändningen ska vi ta natt och morgon. Rip It Up först med Bill Haley and His Comets från 56.
1: Let's rip it up!
2: We'll

Visst är det väl Tore Skogman. Han släppte aldrig riktigt det här blågula. Det kunde vi ju se på hans kläder många gånger. Det är Sven-Olof Allos orkester som spelar Dalatvister här med Sommarkväll i Dalom, som den heter. Tore Skogman spelade in den 1962. Loretta Lynn gjorde Coal Miner's Daughter 69 och Bill Haley and His Comets, han gjorde Rip It Up 1956. Blame It on the Boogie, det är nästa låt med The Jacksons, kommer efter det att jag har berättat för er, och först nu, hur det väder blir under eftermiddagen här i Sverige. Jag lyssnar noga för att onsdags eftermiddagen, det blir ganska varierad väderlek. I Götaland så drar ett område med regn in från sydväst. Det sprider sig vidare österut och på sina håll kan regnet bli ordentligt och samtidigt frisk. Vinden i, säger man här. Framför regnet så kan solen fortfarande visa sig på sina håll. Och i Svealand så blir det en blandning av sol och moln. Här finns också risk för lokala skurar under eftermiddagen. Men mellan skurarna så blir det periodvis ganska soligt. Och så i Norrland, där det är mest ostadigt, regn och skurar förekommer på många håll. Och lokalt kan det komma en hel del regn faktiskt. Temperaturen under eftermiddagen ligger på omkring 18-23 grader i södra och mellersta Sverige, medan det i norr i allmänhet blir 12-18 grader. Och kvällen då fortsätter det faktiskt regna att beröra delar av Götaland, samtidigt som skurarna i Svealand blir färre. Och i Norrland så fortsätter det ostadiga vädret med regn eller skurar på flera håll. Men vi ska tala om torsdagsmorgonens väder också för er som nu lyssnar på kvällssändningen. Men först mera musik, och som utlovat The Jacksons från 1978.

Ja, det blev ett pärlband av låtar. Vi började faktiskt med Blame It On The Boogie med The Jacksons ifrån 1978. Och sen var det Foreigner, I Wanna Know What Love Is, en riktig härlig tryckare från 1984. Samma år som Don Henley gjorde The Boys of Summer, som vi också kunde höra. Jimmy Cliff kom sen med The Harder They Come från 1972 och sen så fortsatte vi med The Kingston Trio, Where Have All The Flowers Gone, och där var vi på 1961. Så då, The Do Run Run, The Crystals, ska få avsluta från 1963. Men först då, för er som lyssnar på nattsändningen nu strax före midnatt, ja, då ska jag berätta att torsdagmorgonen, då ligger en del moln och regn fortfarande kvar över framförallt delar av södra Sverige. Och på andra håll i Götaland och Svealand så blir det växlande molnighet med chans till en hel del morgonsol. Och i Norrland så fortsätter det mer ostadiga väder på sina håll med moln och lokala skurar, medan andra områden får uppehåll och en period med sol. Morgontemperaturerna ligger mellan 10 och 15 grader i södra och mellersta Sverige och bara 5 till 10 grader och lokalt ännu lägre i fjälltrakterna. Det är ni. Då sa Claes-Johan Larsson, säger tack för idag, och så hörs vi förhoppningsvis imorgon torsdag igen. Sköt om er. Hej!

P4 Plus.

0: P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.
1: Ett rykte surrade i stan, de kommer.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån 10 i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

0: kammare, drog sin polissång och tänkte Adam Eva, boy, there must be something wrong. Den sagan är ju vacker men ologisk och trång. Jag föredrar att tro på ett naturligt hållet igång. En kedja ifrån livets gryning ända till idag, från första toffeldjuret fram till far och mor och så jag. Jag jäklar i kaminen en bestickande idé.
1: Vi är soldater i samma armé.
0: Apa eller människa må vara hipp som

0: medan fick en fina. Blev en liten fisk.
1: Aha!
0: Fisken fick små ben krypa på land på egen risk. Den grubblade so far so good, men vad ska jag bli nu? Ödla eller fågel, kanske mammut eller gnu. När den så passerat naturens stora sol, så blev den till en väldans massa djur på alla de håll. En del stod still i växten, andra satt i träd. Dinglande bland grenarna fick längre armar och ben. En föll ner på marken, reste sig till slut. Fick briller och mustascher, se där har vi onkel Knut.

0: organismer en gång i havet fanns. Han ville bliva hennes och hon ville bliva hans. En tredje som kom simmande, svag som blamanché, blev skuffad helt åt sidan och fick liksom inte vara med. Well, detta mina vänner, det kallas selektion. Arvsanlagen nybildas i genom mutation. Den som har största chansen att klara sig i kön är den som optimalt är anpassad till den egna miljön. Hans möjlighet att öka sin frekvens genom beståndet i nästa generation är stor. Så ät din gröt, sköt om din kropp och hedra farmor. Vem är
1: man?
0: Vem är man som sammanhanget fann? Vem är man som sammanhanget fann? Vi diggar Kalle Darwin och hans utvecklingsteori.
1: Hej, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga, digga,

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

0: little dolly, do not let a tear fall from your eye. Oh!
1: P4 Plus.

0: Thank you.
1: P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.
2: Ingenting är längre som förut. Alla gamla sanningar.

Man får ta det precis som man vill. Tiden kan ju inte jämt stå still. Allting som går framåt är ju rätt och bra på något sätt. Ja, bra på något.

vakna upp ur sjukhusets säng. Trodde jag sjöng på min sista refräng. Ont överallt och ett huvud som värkte. Och jag minns ju ingenting av vad som hände. Det började en dag, en kvart över fem. Jag slutade mitt jobb och var på väg hem. En smäll och en duns och några bromsar som skrek.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

0: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges Radio.
1: Ut ur Mälarens dunkla och strida välja sig reser stan just för strömmarna vida skummar och geser. Stan som de äntligen lyckats skada i märgen. Färgen på Söders höjder är röder som glöket malm. En morgon här på Norrbro, den är en ganska granser. Solen den står i branser högt över grann. En morgon här på Norrbro just när klockan slår fem. På väg genom stan är till lilla skinnar. Vi skrämde med på den. Se där i båten vid hoven står redan Granlund och stretar. Och på parterre står Gustav Lindström och metar män. På en stol sitter ledigheten och spisar. Kisar mot solen, väger på stolen, tänder en film. Och tjener Gustav Lindström, hur har du idag? Och tack ska du ha, ser det fast lagom så bra. För imorgon så får man flytta till Fasta, min vän. För nu ska den börja rida på lilla Skinnerviks gränd. Till röv på den. Och Werner Jonsson som räknar med att på Cedar få bli gamling. Han sitter numera ute i Vantörs församling. Men hans hus som låg ner på Brännkyrkagatan, där är det slutar schaktar om ut för någon sorts kontor. Vad är det för en adress?

blev brämd. Det skulle han ha som river på lilla skinnar. Vi skrämde över på den. Men man är väl ändå inte bara till för att klaga. Än finns det mycket mellan Skanstull, Haga. Och än kan man

här är P4 Plus.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60, 70 eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4+. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Sveriges Radio Bovallstrand. Ja, det brukar ju inte vara några nyheter i den här kanalen, men kan vi inte få ge er en glad nyhet ändå? För jag kom över TTs telegram om igelkottsveckan som nu avslutats. Den låg här mellan den 10 och 16 augusti, och det var tredje året i rad som Världsnaturfonden och Nordens ark ägnade sig åt detta med hjälp av en mängd olika finansiärer, och det ska pågå minst 5 år. Och detta är då en vecka då man uppmanar allmänheten att räkna igelkottar. Och den här gången så svepte den förbi med 50 774 stycken inrapporterade igelkottar. Alla var tyvärr inte levande, men de flesta var det, tack och lov. Och Jessica Ångström på Världsnaturfonden säger att vi är så glada och lite häpna över det här stora engagemanget. Veckan har ju haft som syfte att samla in mer information om den faktiskt numera hotade arten och var den finns. Och antalet igelkottar har minskat med nästan hälften på 12 år. Detta enligt Världsnaturfonden. Och något som har stuckit ut i år är att fler än tidigare år har rapporterat om igelkottar som har påträffats överkörda av bilar. Och det är faktiskt en betydande siffra att ta vidare, säger Jessica Ångström. Ungefär lika många som tidigare år har deltagit detta år. De län där flest rapporterade om igelkottar, det var Gotland, Skåne och Östergötlands län. Det får vi säga grattis till. Med det så är musiken nu äntligen igång efter denna glada nyhet. Vi ska lyssna på Hotenen i Singers och Björkens visa. Allt i P4 Plus. Välkomna!

like a sailor. Did our boy do something rash? Sookie Tawdry.

Louis Armstrong, eller förlåt mig, Louis Armstrong, så ska man faktiskt säga. Mac the Knife ur Bertolt Brecht och Kurt Weill's 12-skillingsoperan. Jag undrar om de hade räknat med att det skulle bli en sån rungande succé som den faktiskt blev. Och i det här fallet även då en jazzstandard så småningom, för det är ju fler som har spelat in den. Årtalet för inspelningen, ja, när var det då? Ja, det var 1955. Och Eddie Floyd, Knock on Wood, har vi hört från 66. Hootenanny Singers gjorde Björkens visa 1965. Så då till en sån här härlig sommardänga som gick land och rike kring, inte bara 1980 utan också har gjort det långt mycket senare och fått flera revivals. Vad säger ni om jag säger Snowstorm?

Etta James, Sunday Kind of Love heter den, och inspelningen gjorde hon 1960. Sist det årtiondet så kunde vi höra på Grogefeldt i studion med Små lätta moln 69 alltså, och Carlin Carter med Every Little Thing kom 93. Snowstorm, ja det var sommarnatt, 1980 redan kom den där. Men om vi flyttar fram 4 år i tiden till 1984, ja, OS Sarajevo, Gunde Svan var ju stor stjärna där. Var det 30 kilometer och lite annat som han tog guld på. Helt otroligt. Ingmar Bergmans film Fanny Alexander fick 4 Oscar vid Oscarsutdelningen det året också. Och sen så var det en mängd andra fantastiska upplevelser som jag tror säkert många kanske kommer ihåg, men inte tror var så värst länge sedan. Apple Macintosh-datorer lanserades som något av de allra första med små svartvita skärmar, och så kunde man då göra allt igenom och med floppy disks och allt vad det var för någonting. Ja, det var mycket utav det här som jag tror att en hel utav er drar sig till minnes. Men så hade vi också då ytterligare en sak på radion, och det var bland annat att vi kunde lyssna till ett nytt gäng som hette Ultravox.

Johnny Rivers och Secret Agent Man sjöngs in 1966. Men vi började med Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes. Synt från 1984 och Gunnar Wiklund, Minns du den sommar? 1961 var det. Silent Lips, Georgia Gibbs, kom 1957. Men nu ska vi till Frankrike och det är med en av deras kanske mest kända sångare. Och det är ju det lite grann att om man ute är frankofil så missar man många av de här duktiga artisterna. Och det här är en man som hållit på i mer än 84 år. För det fyllde han den 12 maj. Ja, och är fortfarande i full fart. Hoppar mest mellan Schweiz och Frankrike de närmaste dagarna på turné. Michel Fugain som han heter, som ja, inte bara är sångare utan också kompositör och skriver sina egna grejer, och en av de kanske mest kända låtarna ska vi höra nu. Den heter Une belle histoire.

David Bowie, Golden Years. Ja, han har faktiskt en del gemensamt med den artist vi hörde allra först. Låt mig först bara ta en titt på årtalet här. Det var 1975. Michel Fugain, som vi hörde först, Une belle histoire. Ja, 1972 kom den där. Och då var han relativt ny i gamet som kompositör. Han var född nere i Isère, nära Val d'Isère och de här ställena. Så här fanns det mycket med skidor och annat i bagaget, och pappan var läkare och det skulle han också bli, var det tänkt. Men det fanns annat som lockade. Han ville väldigt gärna hålla på med teater, film, och som ung student hamnade han i Frankrike. Eller Frankrike, Paris, ja det är ju, ja det ligger ju där. Och hamnade han där med flera av de riktigt stora franska regissörerna vid den där tiden. Och efter ett tag så var det en av killarna som bad honom att skriva musik, och det var där det började. Han hoppade helt enkelt av sina läkarstudier och blev kompositör och sångare istället. Men då hade han också tagit en del teaterlektioner. Så det finns en del att hämta hos denna artist som sjöng Une belle histoire. Lena Andersson, En junikväll, har vi också hört från 1971. Men nu ska vi tillbaka med The Miracles, och då besöker vi tidigt 60-tal, 1962, med You Really Got a Hold on Me.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

Jag gillar det gurglandet. Bald-headed Lena med Loving Spoonful inleder den här timmen efter klockan 11 i P4+. Ja, klockan 23 kan vi också säga om du lyssnar på nattsändningen eller kvällssändningen. Lou Reed var den som var med oss för helslaget med Perfect Day. Och allra först så hörde vi The Miracles med You Really Got a Hold on Me från 62. Lou Reed var från 72 och sen hade vi här då Loving Spoonful från 66. Då har han börjat skriva på låtarna. The Graduate heter den ju på engelska. Och Mandomsprovet fick den hitta på svenska. Ja, Dustin Hoffman i huvudrollen och då i den fantastiska rollen för en kvinna i det här läget, medelålders till på köpet. För det har ju alltid diskuterats mycket om just detta, vad som händer med kvinnor som är då mitt emellan de gamla karaktärsrollerna och de yngre. Anne Bancroft var den som axlade rollen som Mrs. Robinson. Simon & Garfunkel fick en jättehit med låten. Filmen blev prisad och det diskuteras mycket om den efteråt, för att det var ju ett tabubelagt ämne, det här att en äldre kvinna, eller medelålders kvinna förlåt mig, blir kär i en mycket yngre man. Låten, ja, den hade egentligen en annan titel från början. Mrs. Roosevelt. Jo, det är Eleanor Roosevelt vi talar om. En dam som ju gjorde otroligt mycket för sin samtid. En presidenthustru som var minst lika känd som sin man. Och om man lyssnar noga på texten så kan man också förstå lite grann av att det finns bitar i den som ju härrör ur just hennes historia. Men när man då fick uppdraget att skriva till filmen The Graduate så ändrar man istället titeln till Mrs. Robinson.

Madonna, The Cherish, som hon sjunger här, spelade hon in 1989. Och Jim Pitney gjorde Town Without Pity 61. Simon Garfunkel gjorde Mrs. Robinson 1968. Nu då till en man som ju från början faktiskt var, precis som Dionne Warwick, en person som var engagerad

Men den här killen, när hon hörde honom, ja, i It's Not Unusual tror jag faktiskt, han ska ju inte sjunga åt mig, han ska sjunga in en egen platta. Och det har Tom Jones sagt många, många gånger att det är han evigt tacksam för. Vi ska föra ännu ett exempel på hur den här mannen uttrycker sig och hur hans känslor faktiskt lyser igenom i en av hans paradnummer. Från 1967, I'll Never Fall in Love Again.

The Shangri-Las med Leader of the Pack och inspelningsåren 1964. Bevel Gilberto med Sunny Shining kom 2009. Det vill till. Gilberto ska jag säga, det är viktigt att man får till det där G-et i den brasilianska portugisiska. Tom Jones, I'll Never Fall in Love Again, det var 1967, och visst är det mycket hjärta och smärta i hans sätt att uttrycka sig. Ja. Till, ja, om en liten stund faktiskt, en väderleksrapport. Jag tycker det kan vara kul att nämna lite grann hur sent sommarvädret blir, för det har varit lite fram och tillbaka. Väldigt kallt på nätterna där jag sitter i Bovallstrand, men dagarna har varit soliga och riktigt fina. Men hur blir det nu imorgon då? Ja, det kan väl vara intressant. Ja, förresten, vi har en eftermiddag också, beroende på när du lyssnar. Men har du lyssnat på morgonsändningen så ska vi ta eftermiddagen. Har du lyssnat på nattsändningen ska vi ta natt och morgon. Rip It Up först med Bill Haley and His Comets från 56. Let's rip it up!

Visst är det väl Tore Skogman. Han släppte aldrig riktigt det här blågula. Det kunde vi ju se på hans kläder många gånger. Det är Sven-Olof Allos orkester som spelar Dalatvist. Det här med det sommarkväll i Dalom som den heter. Tore Skogman spelade in den 1962. Loretta Lynn gjorde Coal Miner's Daughter 69 och Bill Haley and His Comets. Han gjorde Rip It Up 1956. Blame It on the Boogie, det är nästa låt med The Jacksons, kommer efter det att jag har berättat för er, och först nu, hur det väder blir under eftermiddagen här i Sverige. Jag lyssnar noga för att onsdags eftermiddagen, det blir ganska varierad väderlek. I Götaland så drar ett område med regn in från sydväst. Det sprider sig vidare österut och på sina håll kan regnet bli ordentligt och samtidigt frisk. Skickar vinden i, säger man här. Framför regnet så kan solen fortfarande visa sig på sina håll. Och i Svealand så blir det en blandning av sol och moln. Här finns också risk för lokala skurar under eftermiddagen. Men mellan skurarna så blir det periodvis ganska soligt. Och så i Norrland, där det är mest ostadigt, regn och skurar förekommer på många håll. Och lokalt kan det komma en hel del regn faktiskt. Temperaturen under eftermiddagen ligger på omkring 18-23 grader i södra och mellersta Sverige. Medan det är norr i allmänhet blir 12-18 grader. Och kvällen då fortsätter det faktiskt regna att beröra delar av Götaland samtidigt som skurorna i Svealand blir färre. Och i Norrland så fortsätter det ostadiga vädret med regn eller skurar på flera håll. Men vi ska tala om torsdagsmorgonens väder också för er som nu lyssnar på kvällssändningen. Men först mera musik och som utlovat The Jacksons från 1978.

Ja, det blir ett pärlband av låtar. Vi började faktiskt med Blame It on the Boogie med The Jacksons ifrån 1978. Och sen var det Foreigner, I Wanna Know What Love Is, en riktig härlig tryckare från 1984. Samma år som Don Henley gjorde The Boys of Summer, som vi också kunde höra. Jimmy Cliff kom sen med The Harder They Come från 1972. Och sen så fortsatte vi med The Kingston Trio, Where Have All The Flowers Gone. Och där var vi på 1961. Så då, Da Do Run Run, The Crystals, ska få avsluta från 1963. Men först då, för er som lyssnar på nattsändningen nu strax före midnatt, ja, då ska jag berätta att torsdagmorgonen, då ligger en del moln och regn fortfarande kvar över framförallt delar av södra Sverige. Och på andra håll i Götaland och Svealand så blir det växlande molnighet med chans till en hel del morgonsol. Och i Norrland så fortsätter det mera ostadiga väder på sina håll med moln och lokala skurar, medan andra områden får uppehåll och en period med sol. Morgontemperaturerna ligger mellan 10 och 15 grader i södra och mellersta Sverige och bara 5 till 10 grader och lokalt ännu lägre i fjälltrakterna. Det är ni. Då sa Claes-Johan Larsson, säger tack för idag, och så hörs vi förhoppningsvis imorgon torsdag igen. Sköt om er. Hej! Mm.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

porten står, och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton får du bud.

och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring, och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt,

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.